si abusia ebre no ye be na me gidi se yatena se na wo so atena si die na jira se ye be be si akan na na enna no kan se na ye be si e juma die mun me se ye ne tiefo a ne die ye tiefo person ye ye na ye de boa.